0: laanu la anabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: be ban soro awon asaju to laanu
1: naam
0: anabi ni e ma wa lo anabi ni e so daju eyan
1: la ilaha illallah
0: anabi e so daju eyan
1: sallallahu alaihi wasallam
0: abi e gbo mi bayi o daju ko la anabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko do lohun o ma re gan fun ara re ja ma wi pe ni eyan ni ama ke se eyan ke eyan
1: o ki se eyan o
0: eyan ni ameyan to ju eyan lo la nabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: oro yi o si o si gboro tako nitori pe iwo na ma nu aye yin gan pe eyan ju eyan lo
1: beni ba segua man pass
0: eyan ju eyan lo
1: man pass man
0: o oluwa so fa nabi Muhammad ma ti jambe ola ni kul so fun won
1: naam
0: eni ti ba n doubt ti ma n damu emi re inna ma ana basharun mithlukum eyan bi ti yin le mi na
1: abi o na ni
0: abi emi na ni
1: o na ni yawo
0: mo si ni yawo mo si bi ma abi beko
1: nta
0: goro olore
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam ala basi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ama un e da luru bi wo tin da luru
1: o bi ti e
0: ki si